0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim FM.
1: Test. Okay.